gula leker solkattsglad, så kärleksfull och blid. Det sjunger ut med vägarna, det jublar i mitt bröst. Nu vet jag vad som väntar mig, och långt är det till höst. Nu vet jag vad som väntar mig, och långt

näckens spel som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på min fela, hör mitt udlej, udlej, lej, lej, till sommaren och dig. Vem borde jag att klaga nu för vårens glada bud? Av ögonfröjd, blommors prakt, ska sommaren

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Jag har förstått, du vill hitta något annat. Det kan inte du rå för.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej.
1: Det här är Annifri,
2: Agneta,
3: Björn
4: och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
4: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i TV så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

yoga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen, ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i dig.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvit. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtans sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

dit porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

En visa som heter Djurgårdsmässa. Det är en dikt av Nils Ferlin som heter likadant. Som jag har gjort en visa av. Den handlar om Andersson, Pettersson och Lundström och dig och mig.

tider har människorna brått och springer så det dövar och det slamrar. I nya kreatider har människohjärtat fått elektrisk ljus i båda.

Det frejdiga, friska behärskar sin trapets och lyfter sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedom har getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara förutan någon bön om vår lilla pappa Geno fick ut sin lilla lön, fast han inte är så hemma

Skjut dig på pianisten, för han gör så gott han kan. Och förresten är det meningslöst att klandra. Så ropar en lill Klas i skogen någonstans: hej hoppla mina hästar, fast de inte alls är hans. Då blundar vi för bristen hos denna lilla man.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hi, good old, good fellow media. Och välkomna till Radio för EU och programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik fram till klockan 12. Som ni säkert hör är det Lars som sitter här. Jag ville knappt gå hit idag eftersom det är så fantastiskt fint väder och riktigt varmt och gott. Ja, man blir lite konstig kanske, men musiken ska inte vara konstig. Vi börjar lite mjukt och fint tycker jag.

Ja, då har vi rullat igång. Vi började som sagt var lite mjukt och fint med en rumba. Amor, amor, amor med Tony Evans. Cheek to cheek, det var Hal Pollack, en Marcelito på mig. Och sen kom Juliette Greco, men ja, jag vågar inte ge mig på uttalet. Men det handlar i alla fall om Paris. Och sen Nunza Endornigo med Osvaldo Paradis. Och C'est la vie med Dennis Dreyweider och V6.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Du lyssnar på Radio for You.
5: 92,8.
6: Och du lyssnar på programmet Gott och blandat. God musik, blandad musik. Det är Lars som sitter bakom mikrofonen fram till klockan 12.

0: Då fick vi lyssna på Cherry Pink and Apple Blossom med Francis Dupont. Drömmarnas Paris med Saunders. En helt ny dag med Fernandes. Och här Visik fick då avsluta första timmen med Mer och mer.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
5: Håll musiken levande i din hand.
0: Ja, vi måste absolut hålla musiken levande. Programmet Gott och blandat lyssnar ni till. Det är Lars som sitter bak micken fram till klockan 12.

Ja, vi lyssnade då till Jedes Abendro. Abendrot ist ein Gebet med Kastelreuters Spatzen. Ett litet smil med Skandinavia. För jag talar om att det är dig jag är kär med Ingmar Nordströms. Bara du och jag med Erik Lims. Och i Gällebörd med Arthur Lyman.

0: Det har ni fått lyssna till Worscom Easy med Topal and the Glazer Brothers. Sen fick vi höra Hon är livet med Bert Edows. Bara för dig med Kellys och ingen annan än du. Med Leif Blooms, det vill säga Mona G.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till Mittmansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
0: Ja, du lyssnar på programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik fram till klockan 12. Då är jag som heter Lars lämnar över till Radio SMF på Stränggatan.

Marilou Mustaine och Stanley. Jag vill säga te amor, Micke Ahlgrens, och med lyssnar med V6 och här sist var det Tommy Berg med kärleken.

How could I ever forget you? Forgot you, till och med. Med Helmut Lotti. Ulla Paloma med Andy Hekel. Det var de sista låtarna på min lista idag. Jag som heter Lars tackar för mig. Och återkommer igen en annan dag. Nu klockan 12 lämnar jag över till Radio SMF på Strandgatan. Ni får ha en riktigt bra sändning. Själv ska jag ut och njuta i solen. Ha det gott alla lyssnare. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, godmiddag, godmiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och jag ska för först tacka Lars för hans sändning på Radio View och önska han en skön och underbar tisdag. Det är helt underbart väder ute. Så är det. Så, som ni hör så är det Rolle som är. Och eventuellt så kommer Rosita hit och hjälper mig om en stund. Förhoppningsvis. Det var inte säkert, men vi får väl se om det dyker upp. Men jag kan starta upp här så länge. Det är inga problem. Och sen har vi då Britt i kavstugan. Och då har vi Gulli i systugan också. Men jag ska börja med lite information. Och vi har bingo och det är sommaruppehåll på bingot. Och den återkommer söndagen den 20 september klockan 14. Och sen så har vi då cirklarna tisdag och torsdagar mellan 12 och 15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Gulli hälsar nya och gamla deltagare välkomna. Kaffestugan har öppet även tisdag och torsdagar mellan 12 och 15 och det är Britt som hälsar alla hjärtat välkomna. Och sen om man vill ha en önsketimme så kan man skriva ner 25 låtar på ett papper. Eller ja. Och kan man skicka ner det i ett kuvert på Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och då märker man det med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme så kan man skicka in en ny. Och sen så har vi då dans i parken. Och det är fredagen den 29 maj. Är det dans till Candys orkester. Sista anmälningsdagen är den 25 maj. Och vi dansar 19.00-23.00. Insläpp är 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe, macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Ingen efterinsläpp. Med av dryck för er förtäres i lokalen finns att köpa. Snacks, det får man medtagas. Man kan betala in sin dansbiljett på plusgiro 98388-2 eller besöka kaffestugan. Man kan även swisha på 123-00-49718. Och då markerar man det med dans. Och det finns kommittén som hälsar alla hjärtligt välkomna. Och cirkeln den avslutas den 28 maj och cirkeln börjar åter den 1 september. Klockan 12.15 hälsar Gulle. Och sen så har vi då skivloppis på Radio SMF. Och det är lördagen den 13 juni. Klockan 13-15. Nej, klockan 10-15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Serveras bullar, kakor, korv, kaffe, läsk till en billig peng och... Och alla, hälsa alla er hjärtligt välkomna hit. Och kaffestugan har även semesterstängt och den juni till augusti och vi ses på Palmfestivalen med vänliga hälsningar kafépersonalen. Och sen så har vi då temakvällar på torsdagar och det är mellan 18.30 och 20. Och nu på torsdag den 21:e så ska det vara så mycket som country. Och det är jag, Rolle, som kommer att spela countrymusik för er. Och sen så har vi då namnsdagsbarn idag. Och det ska vara så mycket som Maj och Majken som har namnsdag idag. Och jag gratulerar alla de som har namnsdag och alla andra som har någonting annat att fira.

0: Ja, just det. Der kommer en til signaturlaut mitt i alt det ihop.
1: Ja, just det. Hallå du, Rolle.
0: Hallå, Rosita.
1: Hallå, nu har jag hoppat från där borta och hit. Jag har flygit hit.
0: Ja, men du behöver inte stressa, för jag sa ju att du kom eventuellt dit och hjälpte mig, men där visste jag inte, men där får inte jag spela signaturen innan, men har jag gjort det.
1: Ja, så det tog en timme ungefär.
0: Ja, en timme, ja, men har du gått nu?
1: Ja, men jag har kommit hit.
0: Jättebra. Nu.
1: Ja.
0: Ja, jag har gratulerat. Jag har läst informationen, så det är bara att du startar igång, så att jag ska hjälpa dig och flytta över telefonen ner på din sida.
1: Ja, tack.
0: Jag har inte sådana långa sladdar så du kan...
1: Nej.
0: Men det gör vi där, och under tiden så spelar jag en låt. Och vi ska höra på en låt med Vikingarna, Ett liv i kärlek.

0: Ett liv i kärlek med vikingarna fick vara på där, ja. Hallå Laila.
1: Gummira Rolle och Pernilla.
2: Nej, Rosita.
1: Rosita, menar jag. Då hade jag Pernilla i huvudet.
0: Ja.
1: Ja. Rosita är det ju.
2: Hon såg jag innan ju så att...
1: ja, det hörs ju, det är bra
2: med
1: jag ju.
2: Ja, då det är det.
1: Ja, och ni har så fint väder i Trelleborg.
0: Helt underbart.
1: Ja, verkligen. Det är jätteskönt.
0: Ja.
1: Ja, jag har varit ute i trädgården och rodat lite för att jag skulle kunna... sitta och lyssna på er i lugn och ro sen i eftermiddag.
0: Ja.
1: Ja, nu Bengt-Åke och jag, vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket också. Rosita, Arne och Törsorna.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Tack så mycket. Och så då Britt i kaffestugan med sina gäster och Gulle i systugan med sina gäster. Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi och Lars också för hans fina 2 timmar han hade nu i förmiddags.
0: Ja.
1: Ja, och sen så hälsar jag ju först i Bengt-Åkan ska ha det så bra. Där hemma så vi hör som vanligt sen. Och sen är det Bengt-Åkan så hälsar vi till Kerstin och Bosse i Oxia, Kent och Lena, Tutta, Preben, Monica och Jan Inge, de sände jättefint igår.
0: Ja.
1: De var jätteduktiga båda två.
0: Ja, precis.
1: Ja, roligt att höra på dem.
0: Ja.
1: Och så då Bea och Peter och barnen i skivan. Och så gratulerar vi Bea som fyllde år i fredags. Mm. Och så då Eva och Bengt Jönsson. Gratulerar Claes-Göran i Anderslöv som nollar idag. Du får ha en bra dag, Claes-Göran. Och så då Eva och Bosse Sjögren och alla medlemmar, så kommer jag igen om en stund.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket, så hörs vi.
0: Det gör vi.
1: Hej så länge.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Leila direkt.
2: Ja, hon vill ha när Skåne är så vackrast. Och det är Sten Stjärnekvist.

0: När Skåne är som vackrast med Sten Farnqvist och den spelade vi för Leila. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Är det bra med dig?
0: Ja, det är det.
1: Det är bra med mig också, bara lite trött.
0: Ja.
1: Jag fick ju en gång idag på Citycross.
0: Ja. Ja, precis.
1: Så jag har kört allt nu.
0: Ja, jättebra ju.
1: Imorgon ska jag ha fest.
0: Ja, så.
1: Jag ska grilla kycklingslår.
2: Åh, vad gott. Åh,
0: det är gott.
1: Mm. Så har jag köpt på Citycross. Det finns på Citycross däremot biträden går in.
2: Ja, det är där vid delikatessen.
1: Nej. Det är där dörren, det öppnar, det går in.
2: Ja.
1: Ja. Så kan du säga många vad de kostar.
2: Mm.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och så ska jag hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar Ronja är välkommen imorgon.
2: Mm.
1: Och så ska vi till Ölbäcksskogen. Och så ska vi åka raggarbil.
0: Ja, då får vi hoppas det blir fint väder.
1: Ja, då får vi hoppas det. Vad har de lovat för väder?
0: Ja, de har väl lovat skapligt väder hela veckan. Så att jag tror inte det ska komma.
1: Jag hoppas det. För att jag ska ut med vi ska ha hundarna med oss.
0: Ja, trevligt.
1: Ja.
0: Så får de också springa
1: så
0: ut.
1: Jag ska hälsa alla medlemmar, alla som bor på Akka, vänliga och trevliga. Och så han som ska resa bort på lördag, han får ha en trevlig resa. Han ska vara borta 3 veckor.
0: Ja.
1: Och låt den skicka jag till en vän.
0: Ja, precis.
2: Det gör du rätt, Inger.
1: Ja, ja, han bor på bottenvåningen. Han ska ut och resa. 3 veckor ska han ligga på hotell.
0: Oj då.
2: Oj.
0: Ja, ja. Där ser man.
1: Ja, det skulle du ha gjort på sidan.
2: Ja, det hade varit skönt att komma hemifrån.
1: Ja,
2: ja det
1: jag
2: kommer
1: ihåg när jag var på scoutläger och slängde en kudde på scoutfrukorna. Så blev de arga på mig. Då är det bara på skoj.
2: Ja, ja visst.
1: De trodde inte på skoj.
2: Nej, det kan bli så.
1: Ja, så har jag någonting till väskan också till hemligt i honarna.
0: Ja, då blir de glada ju.
1: Ja, då blir de glada.
0: Ja, precis. Så
1: den ena har en liten svans och den andra har en stor.
2: Ja, ja, ja, precis.
1: Jag tror det är, han, så det är 2 honor.
0: Ja.
1: Så de är glada för mig.
0: Ja.
1: Ser de mig, jag går förbi deras hus, då viftar de med svansen så går de ut i hallen och skäller.
0: Ja, precis.
1: Så ja. Jag var där när hon var dålig, men hon gick med mor och nattlinne. Men hon var inte riktigt duktig ut, men nu är hon frisk som en nötkärna.
0: Ja. Det låter
1: så, låt den skicka till mina vänner.
0: Det gör du rätt, Inger.
1: Ja, man har vänner hela sitt liv.
2: Ja, man har det. Det håller jag med dig, Inger. Det har man.
1: Ja,
2: ja då.
1: Men de var inte snälla på sockenvägen mot mig. Jag vågte knappt inte gå ut. Jag fick ta katten och gå ner i källaren. Men här, katten satt. Hon satt på min axel. Hon brydde sig inte om råttor och möss.
2: Nej.
1: Det var inne katt. De tar inte möss.
2: Nej, det gör de inte.
1: Nej.
2: Nej.
1: De är snälla. Och musen satt kvar i torkskåpet. Och jag blev inte rädd. Så kom hem. Vad heter det? Hälsokurs.
2: Nämnden.
0: Hälsovårdsnämnden, ja.
1: Ja. Och så frågade jag far. Får jag lite snus? Ska du snusa, Inger? Nej, vi ska röra ut det med ruttegift. Och sen dagen efter jag kom ner i tvättstugan, då låg alla rutter på gång, tvättstugan på golvet. Där låg 8 stycken.
0: Ja. Ja, det är
1: ungefär. Det är inte grant att ha rutter i bostadslägenheter.
0: Nej, det är inte kul.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och sen var det en möss som klättrade på väggarna.
0: Ja,
1: min lillebror var så redan skrek.
0: Ja.
1: Jag skrattade ingenting och skrika efter möss.
0: Nej, men det är de som är livrädda på möss.
1: Ja, de är otäckta.
0: Ja, visste de det.
1: Ja, rutorna är lejalåna.
0: Ja, fast de är lite större.
1: Ja.
0: Mössen.
1: Ni får ha så bra.
0: Detsamma, Inger.
2: Detsamma, Inger.
1: Idag ska jag ha... jag har köpt 2 falukorvar idag. Jag har direkt i frysen, men jag ska ha bara en liten bit av falukorven.
2: Ja. Yeah.
1: Det är bra om man har frys, man kan frys in.
2: Ja, det är klart.
0: Det är perfekt.
1: Ja,
0: det
1: är perfekt. Och då har jag massa med glass.
2: Ja, det är gott nu när det är varmt.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det är det.
1: Då får man passa på.
2: Ja, precis.
1: Du får ha så bra och ha så bra med dina döttrar och din man.
2: Det är samma till dig och vi tackar så mycket, Inger.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, det var Inger.
0: Ja, det var det. Ska vi ta och spela på Bengt Åke?
2: Ja, och han vill ha den blomstertiden och kommer med Hans Martin.

0: Den blomstertiden kommer med Hans Martin och den spelade vi för Bengt Åke. Hallå Göte.
1: Hej
0: Rolf.
1: Hur är det med sån här idag i det fina vädret?
0: Jo då, det är underbart bra.
1: Men är det så varmt förresten?
0: Ja, det skulle väl komma upp till en temperatur mellan 14 och 19 grader i alla fall.
1: Ja, ja. Men det är ju inte mer maj månad nu, så det kan ju komma en smäll ännu.
2: Ja, ja, det.
0: Ja, oh ja, oh ja. Visst kan det det. Visst kan det det.
1: För det har jag varit med om.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var väl 1967 eller vad det var. Ja. Så fick vi en sån smäll i maj månad.
0: Ja. Ja,
1: då, men nu mina herrar och damer, nu ska jag inte vara så långdragen utan hälsa nu så det är fler som kan komma fram.
0: Ja. Mm.
1: Ska vi säga Leila, Jörgen, Järv, Paulerbra och Järv, båda två, Britt-Marie och Martin, Ulva och Bertil, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stig och Örfö, Paulerbra och Örfö, Monica och Jan-Inge, Pernilla Bjärne med syskon, hon har man inte hört på länge.
0: Nej, hon var i fredags tror jag. Men det går.
1: Ja, men man har inte hört hon gå hälsa och sånt.
0: Ja, du menar gå ut och hälsa och
2: sånt. Nej, det gör hon sällan.
1: Jo, hon brukar göra det.
0: Ja, hon brukar. Men då brukar hon ha en lapphälsning.
2: Mm.
1: Ja, precis. Var var jag nu?
2: Pernilla. Nej, det var Pernilla och hennes syskon.
1: Ja, precis. Ja. Och Gunnel Gravin Höllviken. Marianne Hjärtan Sjöbe. Ha det bra i Sjöbe. Det har varit 10 stycken.
2: Nej, du har en till.
0: Ja, precis. Jag fick bara till 9.
2: Det fick jag också. 9. Du har en till. Ja, du har en till.
1: Jaha. Nej, men... Jaha, ja. Då får ni stå för det.
0: Tack för det, ja.
2: Ja, vi fick det till 9.
1: Då får ni stå för det om jag har en timme, menar jag.
0: Ja, men... Ja, men... Sauro säger till att jag är 9, men annars så... Kör en till så bjuder vi på den.
1: Ja, ja. Kunde Svensson ge en skuldom?
0: Ja.
1: Och det var 10 då.
0: Ja, precis. Yeah.
1: Ska vi säga här... Frugans låt till min älskade make Farlille och min låt till min älskade mor Lille.
0: Ja.
2: Mm.
1: Är det många låtar för?
2: En.
0: En är det för? En.
1: Ja. Mm. Ja, det är väl... Det är väl inte lönt att hälsa att det är nu för mig. Kommer hon fram en gång till det, tror jag.
2: Ja, du är välkommen om du kommer fram.
1: Ja, ha det nu så bra, båda två.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Inger.
2: Ja, hon vill ha 10 000 röda rosor och den skulle hon skicka iväg. Och det var vikingarna.

0: 10 000 röda rosor med Vikingarna och den spelade vi för Inger. Hallå Leila.
1: Hej Rollo och Rosita.
2: Hej.
1: Jag tänkte ta en omgång till nu.
0: Ja, så välkommen så.
1: Jag tänkte också, jag vill tacka på hälsningar. Hälsa tillbaka till dig Rosita och Arne och Tarsorna.
2: Och vi tackar så mycket och hälsar tillbaka.
1: Tack så mycket och så Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det, hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket och så Britt och Gulle Kappesöjstugan med sina gäster. Tackar er för det fina ni gör på oss idag. Tackar vi alla andra för rollen också för det fina rum gör de sitter här. Sen hälsar vi då till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Katie och Jan Evert, Lena och Gulle på Vackgatan här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilian Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Ola, och så Maria och Hasse, och så alla medlemmar. Och så kommer jag igen efter kaffet.
0: Ja, du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
0: Ja, vi.
1: Hej så länge.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Göte.
2: Han vill ha Palomas och hem till Virginia.
0: Virginia.

0: Där fick vi lyssna på Palomas och en låt som heter Hem till Vagina. Ja, nu får du den här Palomas där jag inte för stunden. Men vi ska ta och spela för Ingrid.
1: Hon vill ha Klä och grabbarna och kärleken har fångat mig.

Kärleken har fångat mig med Cleo och grabbarna och den spelade vi för Ingrid. Då ska vi ta och spela för Laila och hon vill höra Silvermåna över bergen med Cool Candice.

Silver Moon över bergen med Cool Candies, och den spelade vi för Leila. Då ska vi ta och spela för Bengt Åke, och han vill höra Kawasaki 900 med Milles.

Kawasaki 900 med Milles och den spelade vi på Bengt-Åke. Då ska vi ta och lyssna på en låt här med Cliff Richard och en låt som heter Living Doll.

0: Där fick vi lyssna på Tove Widerberg. Ring mig, heter den låten. Jaha, ska vi säga honom. Klockan slagit snart 13.00. Denna tisdag eftermiddag. Och vi ska ta och lyssna på en ny Give Me Bunny med ett Sving med mod. Men innan det så ska vi höra på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Där fick vi lyssna på Swing Me Mood med Give Bunny. Tänker man svinga så i förtiden och då gick fötterna som lärkevingar.
1: Ja.
0: Eller hur, Göte?
2: Ja, just det. Ja. De gick som lärkevingar, ja.
0: Ja, men jag var inte påting på den tiden ändå.
2: Nej, du var inte det nu.
0: Nej.
2: Så du kan inte säga dig att de gick som lärkevingar.
0: Nej, men jag sett det på film. Hur det fungerar.
2: Ja. Men nu ska jag inte vara så, för de ringer så bra så jag ska inte uppehålla telefonen.
0: Ja, precis. Ja, precis. Så är det.
2: Ringer de bra väl?
0: Ja, det är sådär lagom. Faktiskt.
1: Det är lagom.
2: Ja, så lagom, ja.
1: Ja.
2: Ska vi säga, men nu ska jag inte uppehålla telefonen utan jag ska släppa fram de som vill komma fram.
1: Precis.
2: Kan vi säga, jag glömde nog att hälsa till Kate och Jan-Evert förra gången i Örnhusen. Ha så bra i Örnhusen, båda två. Och så tar vi Gert och Tottan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan och Elvert, Lena och Kent Ahlgren, Värmland. Det var sex, va?
1: Nej, det är fem.
2: Va?
1: Det var fem.
2: Ja, nu räknar jag aldrig. Fem. Ja. Beatrice med familjeskivar, sex. René och Christian, sju. Christo, åtta. Lena och Hans Vemmenbro, nio. Algot Staffanstorp, tio.
1: Ja. Där var de.
2: Och så får jag hälsa dig, Rosita, förut och him. Eller vi hälsar till dig så förut och him. Till vad du har nära och kära.
1: Ja, det lär vad jag ska göra. Tack och hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så till dig, Rolle. Får du ta hem en hälsning till, ja, Camilla heter hon.
0: Camilla, ja, precis.
2: Där kan du säga det.
0: Ja, de har inte glömt det nu, men det är Camilla.
2: Ja, precis.
0: Ja, precis. Ja, men vi hälsar tillbaka till er två. Det borde det
2: ju. Ja, tack.
0: Ja.
2: Så nu har mina silverkort gått, så nu får jag inte ringa flera gånger.
1: Nej.
2: Hur många låter är där förrån?
0: Ja, den kommer med en gång när du har lagt på låren, ja.
2: Då får jag lägga på och så sticka ut i köket och höra på radion.
1: Det får du göra.
2: Ha så bra, båda två.
1: Detsamma.
2: Hej.
0: Hejdå. Ja, det beror på hur stort han bor och hur långt han har till köket.
1: Precis.
0: Eller om man ska springa upp och ner för trappor också, jag vet inte.
1: Jag vet inte, men...
0: Men vi kan ta spela för Göte nu, så att jag tror inte han har så långt till köket.
1: Nej, han vill ha Palomas och ett bläckt fotografi.

0: Jetblekt fotografi med Palomas och den spelade vi på Göte. Hallå Gunvor.
1: Hallå Roland.
0: Hallå.
1: Har det läget länge i solen, det fotografiet?
0: Va?
1: Har det läget länge i solen?
0: Ja, det verkar ju så enligt låten. Då blir det blekt om de ligger för länge i solen, ja.
2: Ja.
1: Det har du blivit.
0: Ja, det.
1: Ja, ja. Ja. Nej, men annars är det bra, ja.
0: Ja, det är det.
1: Ja, bra med kärleken också.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det är roligt för dig.
0: Ja, precis.
1: Ja. Nej, jag skulle säga, nu ska jag inte tramsa mig. Jag vill hälsa till, jag vill hälsa till egentligen. Ja. Jag har inte tänkt ut.
0: Nej.
1: Ja, vi tar Birgit och Kjell.
0: Ja.
1: Inger.
2: Mm.
1: Britt-Marie Martin.
2: Mm.
1: Jocke.
2: Ja.
1: Jag också till alla andra som jag känner, som känner mig, och jag även till dem jag inte känner. Kanske
0: ja.
1: Man lär känna dem så småningom.
0: Ja, precis.
1: Man vet ju aldrig.
0: Jag bara får en hälsning så lär man att känna dem.
1: Yes, kanske det.
0: Ja, precis.
1: Ja, men hur får ni ha det så gott? Och hälsa hem till er båda och...
2: Ja, det lovar vi ska göra. Ja. Hälsa tillbaka till dig.
1: Det är bra. Ha det gott.
2: Samma.
1: Ja, vi.
2: Hej då.
0: Ja, vi kan ta spela för Ingrid.
2: Ja, hon vill ha Elton John. Save the song.

Sad Song med Elton John och den spelade vi för Ingrid. Då ska vi ta och spela för Gunvor och hon vill ha ett ändligt ljus i fönstret med Skandinavia. Jag glömmer inte att släkta bara. Så blir det jättebra.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus. När jag tittar

Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Gunvor. Vi ska ta och lyssna på en låt med Wahlströms och en låt som heter Vart finns vägen?

0: Där fick vi lyssna på en låt med det hela en och gänget, och det var en låt som heter In Love With You. I Can't Easily Fall In Love With You. Man måste läsa ju hela låttiteln också ju.
1: Ja, det måste man.
0: Det måste man. Jaha, vi ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro.
1: Det kan vi göra. Hon hälsar till hemtjänsten i Vällinge på morgnarna. Och sen är det till Mona, Nils Göran, Göte och Ingrid, Gert och Tuttan, Ulva Bertil och Lisbeth Ros. Och vi är 200 familjer, och det tackar vi för att hälsa tillbaka till Lena.
0: Ja, det gör vi. Och Gunnar Wegman. Och det blir med Lill Ingmars.
2: Jag har sett honom sitta bland unga in i dörren på hemgjord stol. Jag har hört

låtar från logen och visor han själv hade smitt. Han var gammal som byggd.

0: Där fick vi lyssna på Gunnar Wegman och det var med Lilling Mars och den spelar vi för Lena Wemmenbro. Jo, då kan vi ta och spela för Tuttan.
1: Tuttan, ja, det kan vi göra. Och hon hälsar till Mona Nils-Göran, Lena och Kent, Leila och Bengt-Åke, Johnny, Hjärte Skillinge och så till oss två med familjer.
0: Tack för det.
1: Det tackar vi för. Och I Wonder med Erik Lims.

0: I wonder med Erik Lims, och den spelade vi för tuttan. Då ska vi ta och spela för Hans Vemmenbro.
1: Ja, det kan vi göra. Och han hälsar till Ulva, Bertil, Tuttan och Gert och till oss två med familjer.
0: Tack för det, Japp.
1: Och vita sirener med Lille Weilund.

Vita Sorener med Lille Berglund och den spelade vi för Hans Femmenbro. Ja, då ska vi höra på låten Fernandos och en låt som heter Det är sommar och sol. Ja, det är det idag faktiskt. Helt underbart.

Daar fik vi lyssna på Blåa ögon med Tove Widerberg. Ja, vi kan väl köra vidare med låt med Striplos. Vi ska ta och lyssna på Do What You Do, Do Well.

Där fick vi lyssna på Lasse Stefans och kan lära oss möta Dax från Tango. Ja, den var ju jättebra den låten. Har jag aldrig hört, men den var jättebra den. Jaha, vi kan ta och köra igång en låt med Vikingarna och en låt som heter All Shut Up.

0: Ja, där fick vi lyssna på Skjuts och en låt som heter Upi Dupi Du. Ja, han har klockan slagit snart 14.00, så tänkte jag och Rosito skulle gå ut och ta en liten kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser jag om en liten stund. Min sann.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Jaha då, fick vi hoppa lite information håll på sig, men lite musik och något vi har haft kaffefikat. Vi har lyssnat på en låt som heter En tro på kärleken med Bert Idoffs, Ingen annan än du, Leif Blums, Sunna jag, Sven Ingvars, Ta en titt på kärleken med Striplos, Ingen väg är för lång med Kurt Hagers, Stanna en stund med Lotta Engberg, Ett litet hus in till vägen med Kristina Lindberg. Ja, om en liten stund så ska Rosita öppna telefonen igen på 0410433308. Mm. När hon kommer till plats. Och under tiden så ska vi höra på en låt med Göran Lindbergs En härlig sommardag.

0: Göran Lindberg och en låt som heter Vilken... Nej, En härlig sommardag heter den.
1: Ja, det är ju en härlig sommardag idag.
0: Ja, det är helt underbart.
1: Det är helt underbart.
0: Man ska inte klaga nu när värmen har kommit. Det är så underbart.
1: Nej, men det är underbart. Så att,
0: precis. Tills det vänder igen och det börjar regna varje dag. Då klagar man för det bara regnar.
1: Ja, men det behöver vi det också.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så blommorna kan växa.
0: Ja, precis.
1: Ja, vi är tillbaka. Jag har öppnat telefonen igen på 0410.
0: Det har gjort det, ja.
1: 433-08.
0: Ja, jättebra.
1: Mm. Och vi ska tacka Britt för
0: fikat, ja.
1: Fikat.
0: Ska vi också göra.
1: Det var gott.
0: Ja, precis. Så där, ja. Och under tiden så ska vi höra på Smokey och en låt som heter Oh Carol.

0: Ja, där fick vi lyssna på Lasse Stefans och en låt mot Emily. Och jag skulle bara säga det att det är ju ena två medlemmar och så måste man ha löst om för att man ska kunna hälsa och önska låtar.
1: Ja, det måste man göra för det.
0: Ja, precis.
1: Mm. Om du som ringde, du får komma ner och bli löst om.
0: Ja, precis. Annars blir de sura på som vi släpper ut medlemmar som inte har löst om. Jaha, nu har jag inte hunnit plocka fram tuttans där, men det är lätt gjort, men under tiden...
1: Vad gör du under tiden då?
0: Vad jag tittar, jag pratar och lyssnar.
1: Ja, du pratar och lyssnar. Och lyssnar på musiken, jaha.
0: Ja, precis. Ja. Simons, in the mood.

Då fick vi lyssna på In The Mood med Simons. Det är andra gången vi spelar In The Mood, men innan spelar jag en mix av den. Jaha, vi kan väl ta och vi kör en timme Simons. Kan vi göra? Hon är så fin.

0: Och när Sofien med Simons. Ja, då Rosita, ska vi ta och spela för tutten?
1: Det kan vi göra, och hon hälsar till Ylva, Bertil, Siv och Bengt och till Pernilla och till oss två.
0: Tack
1: och
0: det.
1: Vi skulle ha det så bra.
0: Ja, det får hon också ha tutten.
1: Ja, och Don William, I recall Christmas, eller någonting.
0: I recall Crispy Woman.
2: Silver coin

blows my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and the dances

0: I recall Grisby Woman med Don Williams, och den spelade vi för tutten. Mm. Hallå Ingrid.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Jaha, då var det min tur då. Men jag tänkte som så, varför ekar vi denna telefon? Jag blir vansinnig.
0: Ja, nej, jag har ingenting.
2: Inte jag heller. Nej.
0: Det är jättekonstigt.
1: Det är inte min telefon heller.
0: Nej, precis.
2: Nej, då är det han.
1: Jag får tacka för önsketimmen som var den bästa hittills.
0: Ja.
2: Mm.
1: Enligt oss då, va?
0: Ja.
1: Även om det var min typ av musik, om man säger så, va?
0: Ja, precis.
1: Jag är inne på en helt annan linje där, men i alla fall. Och sen så... har han ju använt sina silverkort.
0: Yep.
1: Och då kommer guldkortet här.
0: Yep.
1: Och sen så får ni ha fortsatt trevligt, och så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi säkert, ja.
1: Ja. Mm. Och så är vi så.
2: Det gör vi.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej. Hej då.
0: Ja, det var Ingrid Skurup. Ska vi höra vad Roger Löver önskat sig idag?
2: Ja, och han hälsade till oss två med familjer.
0: Tack för det, vi ska tillbaka till Roger.
2: Och plus till kaffestugan och alla medlemmar. Och sen tackar han för alla hälsningar han har fått. Och vi skulle ha en bra eftermiddag, det får du också ha, Roger.
0: Japp.
2: Och han vill höra samma sollyser än med Lasse Stefans.

0: Samma sol lyser igen med Lasse Stefans och den spelade vi för Roger Löv. Då ska vi ta och spela för Bengt Wigren. Och du vill höra en låt med Alf Robertsson och en låt som heter Olles bar och grill.
1: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropar kocken, tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom,

Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

0: Olles bar och grill med Alf Robertsson, och den spelar vi för Bengt Wigren. Hallå Laila.
1: Hallå igen, Rolle och Rosita.
0: Hallå igen.
1: Och det var gott med kaffe.
2: Ja, ja då.
0: Det var det.
1: Ja, det är alltid gott.
2: Ja, ja det är det. Det.
1: Ja. Ja, när jag har snackat med er så ska jag sätta på några koppar och sen gå ut och sätta mig igen.
0: Det låter härligt.
1: Det är så skönt att det är en hörna.
0: Ja.
1: Ja, nu är det Bengt Duk och jag, och vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Rosita, Arne och Törsorna.
2: Vi tackar så mycket och hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Och så Britt och Gulli i kaffe och så i stugan med sina gäster. Och så tackar vi er en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar vi då till Ylva och Bertil, René och Christian, Gert och Tuttan i Skillinge, Ulla-Britt och Roland i Kågerö, Mats Larsson med sin kära Birgit, och så då Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Gert och Marianne Palm, Inger Hellström och Joakim, alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag. Så hörs vi på torsdag.
0: Det gör vi.
1: Ja. Så tack för idag. Hej
2: tack
1: då.
2: Väl. Tack hej väl.
1: Hej då.
2: Hej då. Hej hej.
0: Ja, det var Laila där, och innan jag fortsätter så tänkte jag vi skulle höra på lite information.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rosita och det är Rolle som är fram till klockan slår 16.00, cirka en timme till. Då ska vi ta och spela för Ingrid i Skurup, och hon vill ha en låt med Queen, The Great Pretender.

0: The Great Pretender McQueen, och den spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Mm.
0: Det gjorde vi idag.
1: Ja då.
0: Hej Kerstin.
2: Hej Olle.
0: Hej.
2: Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod. Då
2: så hälsar till Camilla och barnen.
0: Det lär vad jag ska göra. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och säg att du får hälsa hem till din familj.
1: Och det tackar vi för att hälsa tillbaks.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita i Lund. Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elver, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke. Den låter jag önskar att den skickar jag till Laila Bengt-Åke.
0: Ja.
2: Monica Jan Inge, Pernilla Björnland, Treben och Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
2: Mm, så det har fortsatt bra dag.
0: Detsamma.
2: Mm, tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej. Ja, vi kan väl ta och spela för Laila.
1: Nikita med Elton John.

Där fick vi lyssna på Nikita med Elton John och den spelade vi för Leila. Då ska vi ta och spela för Bengt Åke och han vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.

Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Bengt Åke. Då ska vi ta och spela för Kerstin. Gör någon glad med Kurt Hagers. För hon sa det att den gick ju till Laila.

Där fick vi höra på, ja, någon glad med Kurt Hagers, och den spelade vi för Kerstin. Och då ska vi ta och spela för Bosse. Den gamla kastanjen alene med Flamingo-kvintetten.

Den gamla Castagna Alain med Flamingo, och den spelar vi på Busse. Jag har stängt, eller Rosita har stängt ner telefonen en liten stund, för där är, vi fick lite att spela av så man slipper att bli stressad i slutet. Men vi kan ta och spela för Micke, kan vi göra. Och han vill bara ha önskelåt, och han vill höra Mats Rågårds Vid en liten fiskehamn.

Vid en liten fiskehamn med Mats Rågårds, och den spelade vi för Micke. Då ska vi ta spela för Susanne, och hon vill bara önska att det går bra det också. Hon vill ha någonting med valskit med Lasse Stefans, och då valde jag ut en låt som heter Twang Chang.

0: Ja, då fick du lyssna på Lasse Stefans och en låt med Tvang Tvang. Och den spelade vi för Susanne. Och så hade vi tänkt att spela för Ulla-Britt och Roland.
1: Säger du det?
0: Ja, yeah, det säger jag.
1: Ja,
0: nu när klockan är 3:30.
1: Ja.
0: Ja.
1: De hälsar till Laila och Bengt-Åke, Eva och Bengt, och så till oss två också, resten som lyssnar, så till medlemmarna.
0: Ja. Och Roland vill höra en låt med Jerry Williams.
1: I Win Again.

You Win Again med Jerry Williams, och den spelade vi för Roland. Då ska vi ta och spela för Ulla-Britt. Vi hade ju låten, men vi hade ju inte med den artisten du vill ha den med. Så vi tar den låten som du vill ha med George Jones, och en låt som heter The Grand Tour.

Där fick vi lyssna på en låt här med George Jones och den låt som heter The Ground Tour, och den spelade vi för Ulla-Britt. Och då ska vi ta och spela för Algot. Och han vill höra och önska låt han också. När Skåne är som vackrast med Sten Frankqvist.

När Skåne är som vackrast med Sten Farnqvist och den spelar vi för all gott. Ska vi ta och höra på en låt med Kriks. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Dette bubblar känslor.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Wahlström, så en låt som heter Den bäste man. Ja, ska vi röra oss lite till? I got a song made for Nandos. Oh!

I got strong made Fernandos. Jag vill lugna ner tempot, jag ska orka gå hem också. Vi ska höra på en låt med Strippers. I need you.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Striplos och en låt som heter I Need You.
1: Ja då, den är inte ny den.
0: Ny, nej.
1: Nej.
0: Nej, den är nygammal.
1: Nygammal. Nygammal.
0: Ja, nej, det är en bra låt faktiskt.
1: Jaha du.
0: Ja, Rosita, ska vi snart gå hem du och jag och ge detta underbara vädret?
1: Ja, vi ska lämna över upp till Showtime och det är Ulf Bringsgård.
0: Ja, det är det.
1: Och kör hårt i denna här fina soliga vädret.
0: Ja, jag har till och med dansat här inne. Det såg Lena själv.
1: Ja, det har jag också sett.
0: Ja, jag går runt här och dansar.
1: Ja, men det får man ju göra.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Man får bjuda på sig själv.
1: Ja, visst får man göra det.
0: Ja, sen ska vi tacka Britt för hennes service. Hon har haft i kaffestugan.
1: Ja, och alla gulles.
0: Ja, sydamer
1: och herrar.
0: Ja,
1: det är herrar också som sitter där.
0: Ja, och så alla som har ringt till oss nu i eftermiddag får vi också tacka.
1: Ja.
0: Får vi göra?
1: Ja, det får vi göra.
0: Och sen återkommer Radio SMF imorgon klockan 12.00 och då är det Bengt och så är det Pernilla.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, precis. Så att... jag som heter Rolle tackar för denna gången. Jag återkommer igen på torsdag eftermiddag.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Tack för det.
1: Och jag som heter Rosita, jag återkommer på söndag eftermiddag.
0: Ja, du gör det där, ja.
1: Ihop med min kära broder.
0: Igen. Ja, vi går bra ihop.
1: Ja, då är det inga problem med det.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Så att jag har inte med att säga att ni får inte vara rädda, men vara rädda om varandra. Så hörs vi, så kommer jag med underhållning på 92,8 och på webbradio.
1: Ja.
0: Hej svejs.
1: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jamen hej, hallå, hallå, hallå, hallå. It's showtime här på Radio Fyr. Ulf Bingsgård är här och jag ska nu ta er med på en fantastisk färd i musikalernas underbara värld i timmarna två. Jag ska börja med att skicka ett varmt och hjärtligt tack till vännerna på Radio SMF som haft fullt upp denna tisdag eftermiddag med att spela bra och trevlig musik. Så stort tack till Rosita och Rolle för att ni har varit igång och för överlämningen. Nu ska i alla fall jag göra mitt bästa för att hålla tempot uppe och solen skiner vackert. Ja, solen kan jag kanske inte påverka så mycket för den verkar vilja skina vackert i alla fall. Så det är bara till att sitta i lugnt och njuta av musikaler tillsammans med mig här i eftermiddag. Och denna tisdag eftermiddag tänkte jag, men jag kör en som jag tycker är en liten goding, nämligen vi kör en trippel tisdag. Tre låtar från en och samma musikal och sen så är det tid för en ny. Och ja, men jag ska verkligen börja med en ny musikal, Paddington, en musikal som har blivit väldigt, väldigt kritikerrosad. Och inte nog med det, även publiken verkar ju gilla denna musikal eftersom man begär sig dit och det säljs biljetter. Redan nu kan man köpa biljetter till våren 2027, så jag menar det är en bra bit in i nästa år som det finns biljetter. Och då kan man tänka sig att jag förmättar är ungefär, ja, vad är det? Om jag säger 2000 platser i på Savoy Theatre, kanske bara i 1500, men det är rätt många platser. Och där är, jag tror det är 8 föreställningar varje vecka. Så det är många människor som ser denna fantastiska musikal om en liten björn som reser från Peru till London för att få ett nytt liv. Och detta är ju för att Aunt Lucy, som tidigare tog hand om Paddington, har blivit så pass gammal att hon nu måste bo på ett äldreboende för björnar. Så därför så får Paddington bege sig till London. Och det är nämligen som så att i Aunt Lucys, det är lite grann så här, aunt är ju antingen moster eller faster, så det är lite, vet inte riktigt vilken det är vi säger moster. I hennes ungdom så fanns där en upptäcktsresande som kom från London till de peruanska skogarna och upptäckte de här björnarna. Men han bestämde sig för att låta dem leva kvar halvt om halvt då, så att säga, oupptäckta. Just så att de fick leva sitt eget liv. Men det där moster Lucy tänker att om Paddington beger sig till London kanske han kan hitta den här upptäcktsresande som kan hjälpa honom. Men vi börjar med, där allting börjar, mer eller mindre, att Paddington kommer till just Paddington Station.
1: Please keep your belongings with you at all times. If you see anything that doesn't look right, tell someone who cares.

Ja, där fick vi ju I've Arrived ifrån musikalen Paddington. Och ja, nu har ju Paddington anlänt till London och har också fått en familj som tar hand om honom lite grann. Och egentligen är det ju som det sägs, bara tills dess att han hittar ett litet mer permanent ställe att bo på. Men det visar sig sen att det stället han kommer till att bo på är ju hos familjen Brown. Men det är ju en annan femma lite längre fram i berättelsen. När de väl kommer tillbaka hem efter att, alltså familjen Brown har ju varit iväg på semester, nu kommer de hem och då får vi ju träffa en av grannarna som, ja, man kan väl säga att han är ju lite, pojken i familjen är ju lite förälskad i Judy Brown, alltså flickan i familjen Brown. Och han har skrivit en liten sång som han vill framföra, men som också handlar om The Rhythm of London.

0: Rhythm of London. Ja, men det känns väl verkligen otroligt medryckande. Och ja, det är, ja, kanske inte alltid det känns så när man är i London. Speciellt inte när det är de där regniga dagarna. Men ja, nu ska vi inte hänga upp oss på vädret. Utan vi ska fortsätta vår trippeltista och njuta av en och en sång ifrån musikalen Paddington. Och ja, men ni hörde ju i detta stycket så var det ju en dialog mellan Mr. Curry, som då är, ja, vad beskriver man honom som, vaktmästaren i då det bostadsområdet där bland annat då familjen Brown bor, och han tycker ju inte alls om den här björnen. Tycker det är lite skumt helt enkelt att han flyttar in en peruansk björn på det sättet. Så att det slutar ju med att han tar kontakt med en... alltså hon är ju konservator, det är ju det som hon jobbar som. Och hon är ju dessutom då egentligen dotter till den upptäcktsresande som då vars släkt. Hon är ju dottern till den upptäcktsresande som var i Peru som hittade Muster Lucy och björnarna där. Men i alla fall... de lockas, de ska då fånga in Paddington så att, för hon vill ha honom uppstoppad och Mr. Curry vill ju bara bli av med honom. Och då slutar det med att Mr. Curry och Paddington sitter och pratar och helt plötsligt så den underbara Paddington erbjuder Mr. Curry en marmelad smörgås och plötsligt blir de vänner över lite marmalade.
1: Golden as the sun when it's going down.

0: Jajamensan, Marmalade ifrån musikalen Paddington. Och den utspelar sig, som ni har förhoppningsvis förstått, i London. Och jag tänker att vi stannar kvar i London men beger oss till en annan musikal. Och vi tar tillfället i akt att fortsätta egentligen på Sockerspåret. Och det, kopplingen blir därmed att vi ska lyssna till A Spoonful of Sugar ifrån musikalen Mary Poppins.
1: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game.

0: spoonful of sugar. Det är ett budskap som har ju kommit av en annan anledning. Jag måste ändå passa på att berätta det. Jag är ju lite engagerad i Rotary. Och en av de saker vi jobbar med över hela världen är att utrota polio. Och när de höll på att komponera musikalen Mary Poppins så var det ett tillfälle när kompositörens son kom hem ifrån skolan och fick frågan vad de hade gjort idag och fick då liksom frågan. Eller fick frågan vad de hade gjort och berättade bland annat att de hade blivit vaccinerade mot polio. Och det är ju liksom droppar som man skulle svälja. Varpå fadern frågar sonen, ja men smakade det inte det rejlet? Ja, det sa inte rejlet eftersom det var på engelska, men ni fattar. Och då blev svaret, nej det var inga problem för att vi fick det på en sockerbit som med lite socker så gick den bästa medicinen ner. Så därför blev musiken A Spoonful of Sugar komponerad.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: It's showtime. Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här och med hela vägen fram till klockan slår sex. Och vi njuter av underbar musikalmusik i en liten härlig blandning. Och den blandningen komponeras till följd av att idag har jag valt att köra en trippeltista. Det vill säga tre låtar från en och samma musikal. Och sen vandrar jag vidare till en ny och spännande musikal. Och jag har ju då valt, eller just nu så lyssnar vi till sånger från musikalen Mary Poppins. En musikal som utspelar sig i London, där den något, ja men man får väl säga besvärliga familjen Banks, den känns lite dysfunktionell. Helt plötsligt får hjälp av en mycket annorlunda barnflicka i Mary Poppins som är väldigt bestämd på sitt eget sätt och tar med sig Jane och Michael ut i på en liten promenad i parken, och där får de minst sagt en spännande upplevelse.
1: All that it takes is a spark. Then something, plain as a park, becomes a wonderland!

0: Johnny Holiday ifrån musikalen Mary Poppins. Där då Mary Poppins för första gången tar med sig Michael och Jane Banks ut på en liten promenad i parken. Och inledningsvis hör ni att Jane och Michael är ju inte jätteimponerade över Mary Poppins. Men helt plötsligt så... ja, hon har ju lite magiska, speciella krafter som gör att helt plötsligt börjar statyer och dansa, och det är en helt fantastisk stund. Men det är inte bara att hon är ute och får statyer till att dansa. Hon har ju också en viss förmåga att skapa nya ord och bara det. Att skapa nya ord är ju inte fysiska. Och får det till att vara helt supercalifragilisticexpialidocious.
1: Super Cali Fragilistic Expialidocious! That's not a word! Of course it's a word. And unless I'm very much mistaken, I think it's going to prove to be a rather useful one.

publiken att vara delaktig. Normalt sett så är det ju så att man ska sitta tyst och snällt i publiken och bara lyssna och skratta där det så passas, gråta när så kanske sker och applådera. Men just när det gäller supercalifragilisticexpialidocious så fick vi vara med och lära oss att bokstavera det. Så att kanske lite grann i kategorin värdelöst vetande, men jag vet hur man stavar supercalifragilisticexpialidocious. Kanske kan vara bra att veta någon gång. Nåja. Vi tar oss nu och reser från London till USA. Och vi gör det på det, jag vet inte om jag ska säga gamla kan jag säga, men goda sättet är ett litet frågetecken på. För jag tänker att vi ska göra som Kristina och Karl-Oskar när de lämnade Duvemåla. De satte sig på ett fartyg och det var väl kanske inte riktigt... det var väl inte riktigt Titanic, även om det är en dålig liknelse med tanke på att Titanic sjönk. Men det fanns ju många scen atlantgående fartyg. Ja, vi kommer nog tillbaka till det som har sänts för mycket. Men ett segelfartyg tog de i alla fall över Atlanten. Och där vet vi ju att Kristina hade ju en hemlängtan. Så därför en dag på oceanen när hon såg ett mötande skepp så drömde hon sig tillbaka till hemma.

brottades länge i sitt sinne hur han skulle hantera denna hemlängtan. Men så kom han ju på att Kristina pratade, eller han hörde ju att Kristina pratade om den astrakan som stod hemma på gården. Så han skrev hem till Kristinas föräldrar och bad dem skicka över några kärnor som han sen tog och planterade så att det kunde växa sig till ett vackert astrakanträd.

Min astrakan, ja inte min utan Kristinas astrakan, Kristina från Duvemålas astrakan. Ja men astrakanen gjorde i alla fall att hon kände lite mer hemkänsla även fast hon var fortfarande ja men inte så glad för det nya livet i Amerika och kan ju ha att göra med, alltså hon hade ju svårt att lära sig språket. Karl-Oskar hankade sig fram på någon svengelska. Barnen blev ju klarade av det mycket bättre. Sen så är det klart, det var inte bara guld och gröna skogar. Det blev ju också vissa motgångar. Framförallt får man väl säga för Robert som fick för sig att det skulle vara ganska så enkelt att bege sig till Kalifornien och guldfälten där och gräva en massa guld. Men dessa drömmar, ja de blev ju till sand.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Jajamensan, vi startar ett showtime här på Radio for You. Ulf Bing ska med dig en timme till. Och vi har ju en trippeltista. Tre låtar från en och samma musikal. Och sen så tar vi och letar upp en ny musikal att njuta ifrån. Och ja, men vi kan väl säga att vi har ju tagit resan över Atlanten med hjälp av Kristina från Duvemåla. Och även om de nu fortsatte inåt landet till Taylor Falls och allt kanske inte gick hur perfekt som helst. Men vi tar och åker tillbaka egentligen till där de ankom, för de likt många andra ankommer ju till ankom till New York. Och ja, då ska vi väl höra ett antal år senare när Dougal Todd kommer till New York, och detta gör han i musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York.
5: It's the capital city of the USA.
6: It's not.
5: The city I swore I'd see for myself one day.
6: But you've actually been in New York before.
5: Yes. No. But I've seen Home Alone 2 quite a few times.
6: Are you serious?
5: There's pizza for breakfast, the steam in the air. It's candy, not sweets, and the streets are called sidewalks there. My town, where everyone has an apartment to spare with a skyline view. And even improbable dreams come true. Where

New York ifrån musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. Musikalen om britten Dougal som tror att han har blivit inbjuden av sin far att vara med på hans bröllop. Och Robin som då är brudens syster som ja, men, har lovat att ställa upp och hjälpa till med att fixa det här bröllopet. Sen visar sig att hon har ju inte blivit bjuden. Ja, så att, och det är två sträva personligheter, eller två väldigt olika. Jag menar, Dougal kommer till New York som ni märker helt tagen av den här fantastiska stan. Medan då Robin som har bott där i hela sitt liv är kanske inte fullt lika begeistrad. Men helt plötsligt så ja, de råkar få ett American Express, eller få. De har ett American Express-kort. Det är ju som Robin har fått låna för att vara ute och handla, så har hon ju då det som är Dougals fars American Express-kort, för det är ju då den blivande bruden som har gett henne detta för att vara ute och fixa grejer inför bröllopet. Och ja, då helt plötsligt händer det grejer.

0: we please.
1: Jajamensan, American Express, när Robin och Dougal passar på att använda någon annans American Express-kort för att ha en riktigt trevlig stund. Det som jag kan gilla med To Stray, och det är inte bara jag som gillar den här musikalen, den har precis fått 8 Tony nomineringar, man kan säga teatervärldens i USA då, teatervärldens motsvarighet till Oscars om det hade varit en film, men nu är det ju inte, utan det är en musikal. Bland annat, alltså bästa nya musikal, bästa manliga huvudrollsinnehavare. Men i alla fall, att det jag gillar med den är, dels är den ju ja, men speciell just utifrån att det bara är de här två som alltså spelar hela tiden. Det är Robin och Dougal som är igång hela tiden. Och, men också att det är en ganska vanlig berättelse, och där är liksom lite kemi mellan dem, men ändå blir det inte någonting mer än att ja, men Dougal är i New York för under 36 timmar, sen åker han hem. Det blir inte att de hamnar på bröllopet, för ja, som sagt, Robin var inte bjuden från början, och när hon i sista stund blir bjuden så tackar hon nej, medan Dougal känner att, ja, men varför ska jag vara på min pappas bröllop? Jag har ju aldrig träffat honom. Så det slutar med att de hamnar på en kina-restaurang och ja, fejkar ett bröllop helt enkelt.
2: We've got noodles. We got beers.
3: Ignore him.
2: We've got Chinese cover versions of the hits of Britney Spears. Here's the steeple. Here's the band.

0: You may now kiss the bride.
1: Ja, det kan man ju inbilla sig, men så blir det ju inte. Two Strangers Carry a Cake Across New York. Jag såg den för några år sedan i London, har följt musikalen sedan dess. Och nu spelas den i New York. Och det är där de har fått de här 8 Tony Awards som jag nämnde tidigare. Och lite intressant, nu blir det en radioövergång, och det är ju inte så konstigt eftersom det är radio. För att en musikal som jag såg för inte allt för länge sedan i London var musikalen Evita. Och just denna uppsättning kommer också att sättas upp i New York. Även den musikalen i London var väldigt kritikerrosad, så att ja, därför så kan vi säga att vi ber oss eller håller oss kvar i New York, för där kommer denna musikalen att sättas upp. Eller så kan vi säga att vi ber oss en sväng till Buenos Aires.

Buenos Aires ifrån musikalen Evita, när Evita, eller Eva Duarte, anländer från, med tåg från landsbygden till storstan, för hon hoppas, dels följer hon ju med en tangosångare och förhoppningen om att hon ska liksom, att de ska leva tillsammans, men det visar sig att han är gift, så att det blir ju inte så mycket med det, utan hon får ju då finna lyckan på ett annat sätt i Buenos Aires, så att ja, vägen framåt blir väl kanske lite annorlunda, men hon träffar bland annat överste Juan Perón, och det uppstår tycke, och det leder fram till att de gifter sig, och Eva Perón hjälper ju Juan Perón väldigt mycket i den valrörelse som leder fram till att Juan Perón väljs till president i Argentina, och då enligt storyn i musikalen i alla fall, så när han ska hålla sitt segertal från balkongen på Casa de Rosada, så presidentpalatset, så skanderar massorna efter att det är Eva Perón som ska komma ut på balkongen och hålla tal, vilket hon gör på sitt eget sätt, kan man väl säga.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Jajamensan, it's showtime här på Ready Fuel. Bingskott är här och vi håller på en halvtimme till med vår trippeltista. Där vi just nu befinner oss i Argentina. Vi är i musikalen Evita. Och inte nog med att nu hon har gjort sin debut som presidentfru. Nu sätter Evita kraven att hon ska bli riktigt väl uppklädd så att hon kan representera folket.

Rainbow High ifrån musikalen Evita. Berättelsen om Eva Perón som var presidentfru i Argentina. Men vi får väl bege oss tillbaka till Europa och då hoppar vi på den gamla ångbåten America. Ja, det är i alla fall så den heter i musikalen Anything Goes. Och ja, men det är väl bara till att hålla med det de säger. There's no cure like travel. Det vill säga att det finns inget som är så bra som att vara ute och resa. Bon voyage!

0: Bon voyage! Nej, ni får ju stanna ett litet tag till. Vi är inte redo att be oss ut och resa än, utan det var ju bara sången som heter Bon Voyage, There's No Cure Like Travel. Och väl ute på havet på väg från Amerika till England, så bland annat behöver Bill Croakey, som är den enda huvudrollsinnehavaren, blir lite uppiggad, och Reno Sweeney, som är hans kompis, gör sitt bästa för att pigga upp honom genom att säga you're the top.
1: You think some teabag can compete with you? You think he's got one tiny fraction of your brains? Your looks? Your... At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest.

You're the Top. Jajamensan, det är väl en riktigt bra upppiggande sak. Ja, men sån man kan känna att jag behöver någon som säger lite positiva grejer. Ja, men sätt då igång låten You're the Top. Och så känner du att men nu blev det mycket bättre. Och ibland behöver man bara skaka på axlarna och säga att nej, anything goes.

Anything goes ifrån musikalen. Ja, anything goes. Och vi börjar närma oss slutet på vår trippeltisdag, men vi ska min sanna dag hinna med det musikal till. Och ja, eftersom vi nu åkte med ångfartyget America över från USA till till England, men till den europeiska kontinenten, ja, men då tycker jag att vi fortsätter och tuffar vidare hela vägen till den grekiska övärlden. Och vad händer där? Ja, men där träffar vi ju Donna och vi träffar ju Sophie och ja, många fler i den glada, spralliga musikalen Mamma Mia, som absolut har hämtat mycket fin musik ifrån ABBA. Och ja, pengar är ju inte så pjåkigt att ha det hellre när man är i den grekiska övärlden.

It's a rich man's world, ja, så kan det ju kanske vara. Money, money, money ifrån musikalen Mamma Mia. Och ja, det är ändå en liten tanke till, vad blir det nu? Ja, förra veckan skulle man egentligen generellt sett kunna säga, men framförallt lördagens Eurovision Song Contest, eftersom ja, det var ju nu 70 år sedan Eurovision Song Contest startade, men det är ju också ett antal år sedan, vad blir det? Visst var det 74, ja, men då bör det ju bli 52 år sedan ABBA vann med Waterloo. Och ja, det är ju sånger vi lyssnar till i musikalen Mamma Mia, kommer ju ifrån ABBA. Så ja, det är ju verkligen imponerande. Jag skulle nog vilja säga att kollektivt har nog ABBA blivit den, när man liksom ser på alla sånger som ABBA sånger, så skulle jag nog säga att det är det mest framgångsrika vinnaren någonsin i Eurovision Song Contest. Det säger jag. Och sen så får de som tycker någonting annat tycka det. Men nu har jag tyckt vad jag tycker. Och jag tycker också att det är dags att avsluta dagens program. Det har varit en trippeltista här på Radio Few, med, alltså här på i programmet It's Showtime. Tre låtar från en och samma musikal, och sen så har det blivit en ny musikal. Lite blandat här och därifrån. Och nu avslutar vi med att det blir härifrån. Ja, vi tar och lyssnar till Does Your Mother Know från musikalen Mamma Mia. Och om en vecka, minsann, då är det tid att höras igen. Så ta hand om er tills dess, så hörs vi om en vecka. Ha det riktigt bra. Does Your Mother Know?

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är du mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de gula havsfjälten till Sveriges sydligaste udde.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.

0: Det är för andra sändning för dagen. Här innan fick ni härlig musikalmusik av Ulf Bilsgård. Och nu är det jag och Anders här i studion som ska bjuda er på en härlig musikalisk kväll. Så är det, solen har skinit idag och det har varit härligt, eller hur?
1: Mm,
0: ja,
1: yep.
0: Det är gött.
1: Liknar någonting ut.
0: Absolut. Och det kommer till att vara en musikväg här också. Välkomna ska ni vara till Radio 4 och Dansblandet.

0: Thomas Di Leva med Free Freedom. Härlig låt det här faktiskt. Tisdag kväll är det och vi sitter här i studion och har laddat upp en massa goda härliga hits. Jag läste det också nu. Nu är jakten på nästa James Bond officiellt igång. Klart sen tidigare är att Bond-filmen kommer att regisseras av Dune-regissören Denis Villeneuve. Och manuset skrivs av Steven Knight som står bakom bland annat Sherlock. Ett par unga engelska män finns bland oddsfavoriterna och som kan bli nästa person att ta sig an kodnamnet 007. Och det är en australiensare faktiskt. Så vi får se, vem är din Bond-favorit, Anders?
1: James Bond.
0: Jo. Men skådespelare.
1: Alltså det är så jävla svårt. Men
0: Min idé, jag har ju Roger Moore är bra, Sean Connery är bra, Timothy Dalton är bra och vad heter han? Pierce Brosnan faktiskt.
1: Men det ska vara Roger Moore. Så är det bra.
0: Då, efter ett par sådana Bond-filmer och sådana du hoppat runt och levt lopparna så döpte de om han på inspelningsplatsen. Roger Mör.
1: Han var väldigt mör efter.
0: Roger Mör bra. Så är det. Jag är
1: jo, det ska vara han.
0: Ja, okej. Då har vi avklarat det. Vi har mer härliga låtar på ingång här så håll till godo.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er.

0: Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
1: Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: We'll be right back. Dansblandat.

0: Det är snart läge för detta faktiskt med att cabba ner bilen och så. Men det är säkert folk som redan har gjort det så också.
1: Ja, det har jag sett.
0: Så är det. Cabba ner cyklarna också.
1: Ja.
0: Jättebra. Kör med öppet tak där på cyklarna. Så. Det är fint. Nu är alla motorcyklar som kommer ut på motorvägarna och vägarna och sånt. Det är härligt. Så är det. Ja, vi var iväg i söndag så filma in, du filmade till oss vår kommande låts musikvideo. Mm-hmm. Faktiskt. Så ja, det blir bra drag där ute på, vad heter det, Bolmers höga, vad får man de heter?
1: Ja, något sånt, jag tror med. Ja, det blåste, men det var inte kallt, men det blåste.
0: Nej.
1: Uppe på toppen.
0: Jajamensan, det är där man är. Så är det. Ja, vi ska ju fortsätta ge er mer av de godaste hitsen. Och så berättar jag att nu kom sommaren, den kommer på Spotify inom kort också. Så ni ska få höra den här på Radio Viewers också, såklart. Trevlig sommarlåt. Jajamän, all right. Vi fortsätter ge dig mer av de godaste hitsen. Här har vi Jerry Williams, Dream On.

0: 92,8.
1: Direkthondens skånska mylan.
0: Radio for you.
2: Direkthondens skånska mylan. Det är Radio for you. Pierre Anders här i studion. Härligt. Ska se om vi kan ta och hitta något trevligt i skvallerblaskan. Oj. Vi kan prata lite om sommarvärme. Sommarvärmen drar in över Sverige. Här kan det bli nästan 25 grader i veckan. Och vad fasen är det här i Skåne? När vädret skiftar snabbt blir det ofta extra prat bland svenskarna. Många vill ju veta om jackan behövs på morgonen eller om solglasögonen ska med i väskan. För den som pendlar, cyklar eller planerar trädgårdsarbete ska små vädervändningar göra stor skillnad faktiskt också. Vad blir det då? Sol på många håll. Veckan inleds med högtryck. Enligt det som är HI så växer den in över Sverige från öster. Sen ger den till början ganska fina chanser till sol och på flera håll i landet och i söder landet väntas det växlande molnighet där enstaka skurar kan dyka upp. Skurarna ser främst ut att beröra inre Svealand och i Västra Götaland. Längst norrut bildas stackmoln och över Norrland under dagen. Men det väntas inte ge någonting regn. Temperaturen hamnar på många platser mellan 15 och 20 grader. Ja, där ser man. Så vi hoppas på sommartemperaturerna att vänta. På onsdagen pekar prognoserna på mer tydligt att regnet då ligger över norra Norrland. Där kan det ligga. Och lokalt kan det komma ganska mycket nederbörd. Söderut, var är vi? Vi är söderut eller norrut eller vad fasen är
3: det? Ja, vi är.
2: Nej, du kan inte det heller.
3: Söderut
2: ser det vädret ljusare ut. Det är sol och växlande molnighet. På flera håll kan temperaturen nå runt 20 grader. Särskilt östra delar av landet. Så är det. Ja, vi hoppas på det. Att det blir en härlig vecka såklart. Och helg. Kanske man kan grilla igen. Man vet aldrig. Gud. Tycker vi om grillning. Och när vi tycker om också, det är att fortsätta ge er mer av de godaste hitsen som är på ingång här. Jajamensan, varsågod.
0: Radio for you. 92,8.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hallå, det här är Joe Labero.
2: Hej, det här är Helena Paparizou.
3: Hej, här har ni på Paljett och ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Vet du vad, Anders?
4: Nej, jag vet
3: inte. De är välkomna till en ny timme. Nu ska vi fortsätta ge er mer härlig musik.
4: Det kan ju vara så, ja.
3: Absolut.

0: vi kastar oss emellan nya och gamla goa klassiker fick ni här på Radio for You såklart. Denna tisdagskväll, härlig tisdagskväll, gött. Funderar på att titta lite mer här i skvällerbläsaren. Ska nu...
1: Skvällerbläsaren.
0: Ja, skvällerbläsaren. Ikea, de skär ner. Jajamensan, 850 personer får gå.
1: Vad är det?
0: De andra cyklar.
1: Yep. Nej,
0: jag
1: vet. Det går inte så bra för IKEA längre.
0: Den här skylten, vägskylten, vet du vad det är för någon skylt? Nya vägskylten med 5 prickar för brunister i Sverige.
1: Det har jag inte ens sett en sån skylt.
0: Vad är detta för någonting då? Då får vi gå in och kolla. Många förare känner inte igen den ovanliga symbolen trots att den ingår i körkortsutbildningen. Har aldrig sett den.
1: Men jag tror ju körkort...
0: Den har stor betydelse för Trafiksäkerhetsverket. De flesta vägskyltar känner svenskarna igen direkt. En älgskylt kräver ingen förklaring och en stoffskylt är självklar för nästan alla bakom ratten. Men det finns vissa symboler som fortfarande skapar stor osäkerhet bland annat. Det är skylten som syns på flera håll i Sverige, men många vet fortfarande inte vad den betyder och varför den är så viktig i trafiken. Symbolen, den heter T99 och används för att varna om områden där personer med nedsatt syn ofta rör sig.
1: Jaha, och hur vet de det?
0: Jaha, symbolen består av 5 svarta prickar på gul bakgrund och det är det ska få bilister att sänka hastigheten och vara extra uppmärksamma. Men om de inte kör, ja.
1: Hur kan de veta att det är synskadade?
0: Nej, jag vet inte. Det finns även en liknande skylt med 3 prickar som varnar då för personer med nedsatt hörsel. Yeah. Just dessa 2 symboler blandas ofta ihop. Jag hörde inte vad du sa. Nej, det... Ja.
1: Det var ju lite märkligt.
0: Ja, en bilist som, vad heter det... det ska vi säga, de känner till Monica Morena. Ja. Bilister förväntas känna till betydelsen. Trots många inte känner till igen, skylten ingår fortfarande i svensk körkortsutbildning. Trafiksäkerhetsexperter menar att okunskapen är inte någon ursäkt om olyckor sker i områden där skyltarna används. Det var väldigt konstigt då.
1: Ja.
0: Ja. Nej, jag funderar på att vi får lugna ner nerverna och så får köra lite musik så länge så får vi smälta detta.
2: Det som vi gör nu förstör och förgör oss. Du och jag, vi står.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
4: Dance Live.

for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten Wonderwall av Oasis blev en av de mest kännetecknande låtarna av britpoprörelsens på 90-talet. Den släpptes 1995 och blev snabbt bandets stora internationella hit. Och än idag så är de en av de mest streamade rocklåtarna genom tiderna.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.
4: Absolut, that's what's happening. Nu tänkte jag att Anders har varit i skivarkivet och letat upp en massa goa låtar. Så det tänkte jag att ni ska få här nonstop musik nu i nära en halvtimme. Så håll till godo.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jacobski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for you. Live. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till Mittmansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Radio for You.

0: howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: The Worrying Kind med The Arctic du har på Radio for You. Härligt där. Jaha du, vad ska du hitta på i helgen, Anders?
1: I helgen?
0: Ja, det är ju snart helgen.
1: Ja, men det har ju snart precis blivit tisdag.
0: Ja.
1: Alltså, jag tar det som det kommer.
0: Du tar det som det kommer?
1: Ja. Yeah.
0: Du tar det som musikern så här, jag tar det piano.
1: Ja,
0: yeah.
1: Jag får se vad som händer. Det är...
0: alltid något.
1: Ja, yeah, oh yeah. Alltid något. Alltid någon som ska ha någonting, hjälp med sure någonting thing. Hit. Så kan, yeah. Så,
0: Anders all service.
1: Ja.
0: Det är gött. Jaha du, när du säger inte Eurovision.
1: Det gjorde han
0: inte. Det gjorde inte Bulgarien och de vann med Bangaranga.
1: Ja, det kan de Bangaranga säga.
0: Men det, it grows on you, så att säga. För den är, alltså, koreografin, hon har en jädra utstrålning i den tjejen, ja, som det gör den.
1: Spelar ingen roll.
0: Så det är ju för fasen. Ja, jag tror den kommer nog gå lite på dansgolven i sommar faktiskt. Kommer säkert någon härlig remix på den också då, så det är riktigt fint.
1: Det blir en primetime-låt.
0: Nej.
1: Asså?
0: Nej. Vi har ju vår, nu kommer sommaren. Det kommer sommaren, så det blir bra.
1: Den ska spelas 4 timmar.
0: Kör strax. Fint, nej det ska inte jag. Nej, men vi ska fortsätta ge er mer härlig musikmix här ifrån Radio 4, så håll till god då.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Jim Beatbox med Hua Hits. Radio for You.

0: Ja, det känner man igen. Har du hört det, Anders, någon gång? Den här bonnabrenna.
1: Oh, yeah.
0: Det är väl klassiskt.
1: Det har man ju allt som oftast.
0: Ja.
2: Men nej, jag börjar med inte.
0: Det är för vi.
1: Ja.
0: Det går bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag
0: börjar. Ta upp det där så ska man kolla. Åh, vilken skillnad.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Mm. Fast det är jag. Ja, spelar ingen roll. Så det är bara liksom underarmarna där som blir strålade. Och sen resten av kroppen är ju frisk.
0: Okej. Okay. Där ser man.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm. Så är det. Det är dags för oss. Vi ger oss ut i... vad säger man?
1: Hetvattnet.
0: Va?
1: Hetvattnet.
0: Hetvattnet. Vi ska ut och... det är lite svårt nu på kvällen att få bonnabrenna.
1: Ja, det är det ju. Men mitt på dagen idag så kunde man ju få det.
0: Ja, så är det. Ni får en fortsatt trevlig tisdagskväll. Musiken öser på fram till klockan 23 från Radio 4-studion. Jag är tillbaka igen på lördag.
1: Tio lördag.
0: Ja. Jag är tillbaka igen så får vi se. Ha nu en fortsatt trevlig vecka. Ta hand om er och njut av tillvaron och glöm inte att ut på dagarna och få lite bonnabrenna.
1: Ja,
0: vi ser om de ska gå och...
1: krocka kullen.
0: Absolut, där har vi det första på det liksom. Och visar det till er att 1, 2, 3 natt!

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2007?

0: 6.
1: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
4: Radio for You. Love songs.

lyssnar på Radio For You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Min fader och min moder, de brydde sig inte ett stort. Nej, de brydde sig inte ett stort. De låste ut mig på gatan. Där vandrade jag allt fort. Fast

i skämt innanför muren, där som jag åt och drack. Ja, där som jag åt och drack, där kom sig denna unge med rackaren och hans pack. Medan jag satt där och åt och drack, i skämt

Ur från kyrkan och hälsade i all hast där som jag låg vid kedjan fast. Min kära son, sa min moder, ack, låt mig stå dig bi. Ack, låt mig stå dig bi. Här är du 1000 florin, ta dem och köp dig fri.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

trädgårds festen slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i slut.

höst och får en ro, då kan den gå omkring och glo i Äppelbo. Wow, wow, wow, wow. Att kyla upp till Nisse och få sig en morgondram, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes buller och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katrin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp

skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där. Samma sorts paroller och samma sång.

det ingen Wallenberg att göra miner åt. Men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Samma finesser och

långt upp i Hälsingland och vänta på länsman som kommer ibland och skruva på apparaten som du sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål. Fast de säger pros

kort till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.